Chief Minister Ong Lek Wudu Chisin charge don hi de biang de dap ne benta wo laluti hasor shlong de ban cho cho le he ye to wi chong dor yong ki kri electric de wo ong wo man gi ki kri gi du na bha i lu di sep ho pen kre kam e gi ye ye dai wi chnga ni ga mriang wo kam jo le man gi ga dur ga dar ne benta i lai wan i ne aslam ne benta ka men rit man ka wi Kajala Meghalaya ne ga sngi rikan mo uram ga ye ga sngi yong upa ki dak khasi ye ga rutip kam ga Thomas Jones de he ga arpa arthrik yong muna wundru kam chiman ta akin mo uram ye po yong Reverend Thomas Jones che Kajala Meghalaya wai ye wadu jo tip jo banale wo manu kam upa yong ki dak khasi Hagani ga sngi ne liyong Chief Minister Kajala Conrad Sangma de chumu yu ga benta wo pun snyaw ye e uram yo Thomas Jones ne benta ki kam sinyang ki yong o Hei to wa ka ktien khasi ne te ki parom ki khana wa ki jing tho ki wa sakhyat i stat i te po kam jo le ipen ne ipen sa ye ka riti ka dostor. Hawa kala magri ka sngi ne liang minister ka chanan arts and culture ma sanbor shulai ong u wa ki kam ki yong Thomas Jones hai pen kala ye ki kintien khasi chi ka ktien roman man sakhyat ka nong rim ka wa skem ne ipen ta ka paten yong ka jaj ben ru khasi wa kam jo le i yok lat wa tip u sngao tho chapang yong ka. Kamu pun kenmu wa Reverend Thomas Jones de poyu ha ke chenong sora haus nem kat peras pak so pawi ha ke wa Thomas Jones pen kela u ye ki bon ki kot pen mi ule ye ki yutip ki MK ne mentai pure buti wa kam jo le pen ku ye stat itip yong ki jai pen ru khasi ne liang gi Ahmad kan tu gi ye ki chong chenong ge jela wa pten gi ha ke wa pen ne pen sa wa kam jo le wa pen ku ye ke ktin ke jela wa kam jo le ipaten yong kriti ke dostor Ka office krek kam yong u block development officer pun orsla CNRD block da pun mi gede ge yutip pat ba ka wo maham yi chong chnong wo kier u yet ki chajinga we wom to vienyu tya gi chajen ne gi tha gi ba hab ori khandao gi lom kam de yu ho gi ni gi khajak sngi we ba ong le wa gi ba kam gi di gi jing jia ye ki upten he to we hab ori khandao le ni telung wo gi vi to wan da kuntu le ya gi chong chnong wa yakki hai to wa ipsia lani ujan ji ki thag wa hap ki mo gi khinda kam jo re gi thag rang em pradi chna wa pun yat pun bha wa wo bot ki le gi lat ya da ye chngan ki wa pun mi ti ki bor plain district cho cho de kuntu le gi chong chnong wa buram gi gi jing ker gi jing ka gi wa da em le ya ki dak yang gi maha mo ikhang percha upunye jingai le yi ide kam jo le yi gi khna bu gi temen kam jo le gi marat le ni gi jingri ni gi thaw gi ye u m i ma wa wo pun tip le ni u jor wut wut che gi bor gi to pet le yo chan khmat ye wo ye u m i jia ne le yong gi bor plai district de kentu gi le yi gi bru gi lai wan de gi kri gi motor wo senge chwa gi wo lai lang ba ga surong ka wona lat ling kot ling ker dem wa wo pun m ka man ki ri gi bit wan gi luti lai ne gi surong ne men ta i chngai kanong tho kot ko pao yong ke jelami khal ya ye go tip kam ka bijoya savian cha pun ku puram go de khusnam ye go tip kam ka rabindra ratna puraskar arjar arpaun ru ne benta ki kam sen yang yu phla ge yong ka he to u ki puram le ni ki poetry yu phair ki u phair ye ni ko khusnam to go pun ku puram da ka veil foundation ko tip mit ye kre che tom mai sinyang yong ka he to wo bo yu tho yi gi yi wo kam jo le wo pun ne yi ga riti ga dostor yong ga jela mi kha lia ling ba i tho i tar ka kong sruyan go jo bna ba le ka kam than that we sur than wo pun mi yi ga that tan re wo kam jo le gi mani nami worom i dori dar yong ga than wo kam jo le ikla ha gi imlang ga salang ling ba ga ni pun yo ga yi ga nong rim ga skam ling ba i kam yong ka we gi bre klam bru le kam man ye rap ko ha giliang gi upher ne benta ki kam sur we thain that ne ki se gi bna po ga thain chen yang mi sngi yong ga ri che gi bru gi bke it we yap bi ye gi kam gi yong ka ini itip met pun yo ga le ye yar we he inami borom kam jo le gi khana gi param yong gi jlami khalia he liang gi yutip tin re wo kam jo le pun chlur go ye gi bo bon lang ki bke it u tho u roj ni ki bna ka thain ka program ye gure tip kam ka chief ministers meghalaya grassroots music project de le kemen ga ye ga sngi yong item iput irwai isiao ye gure tip le kam ka world music day de lang we isuri irwai wa hapo ka summer music festival ye gure pun man hapo ka interstate bus terminus tura ha ga arfa we de yong bana wun ru hagni ga sngi de bono ye emlang do mla yong ka rangsakona

subir marak haga bahag ni ke program yo le open yo ye mahajon yo ke jelami khali ya he to berwai ke sio ke tem ke putten re wa kam jo le open ku je prang ya ki berwai ki betem ki wichimenta haga ni ke sngi ke kun thup nadu ki dj ne te ki kin hon tem le ni ki ban ki bana po ka thain ke ye kop chna ye girwa ki upna chna hi wa kam jo le ki nong rwai ki wa pau bha ki kun thup ye ke north wind wa ke khlot meba ofelia hagni ke program de gispa angot ki pat ba de wan ge chimenta hagni ke tamasa ha ku de emle idai gi ban ne de gi je jingdi ye gi rechna de plai da ki sanki sankre ki mere ka than hi ye gi ke program de pun mande ye kre lang wa ke prime meghalaya nok pante productions ak hospitals meghalayan age limited wa ke meghalaya tourism haga bo itmu yong gi ke program to wa yara ukur chan ye gi khna khroh lut ki wa em sap em phong wa kam jo le wa pun ku ye ke kam oin sawri union defense minister Rajnath Singh depan tikinau wa gi mi kmat yong gi bjp meghalaya pun snyau gi ye snyau khia he ye to wa kriya ye gi jet brusik ki wo chongkat te hatem yo maulong cha i vidwani thaw kam jo le em yong i thaw i wumpu ye open bait u hapo shlong cantonment to i bra hap wo chong vichar sani bha de ka sarka hai por em ge yelang hanong ba shlong ne yang ki ya khmat ka bjp de pen snyaw gi he to we em kam ka ye pen bait pen sot he to wa ka mat ko de sa ten ye slem ha yong ka them yo maulong ha gune liang yong ki yo luti ge wo em ge de jing tuklar lene wo pet usli haye to weni islam chopalat yudakta ye ka thain cantonment wo kam jo le ki bor pet bor pla yong ki tha ki ba ne liang ge mi khmat de kerpat ki le open crack kam ya ka building bylaws wo kam jo le ka clearance ne menta ki project yong ipne he ye ki surok ha gune liang using pentikina wa ke defense ministry daw ye krek lang go bagi bor pelan gi bito kam we wo tho gele ye gilat ki lutwi ne venta wo ye klam he to we jing e iwa da pun snya to perlok ni gi kubor ka tur po je pokot naga akash vani shlong katunya abani ya gi program ki bo